Och för mig så var det Lena Paulsson som var liksom den bästa vokalisten i V6 då. Det var under hennes period i band att jag började höra mycket på V6, och det var då de hade sina bästa låtar, spör du mig. Detta här det var Evigt förälskad i Paris från 1987. Vi ska också idag ha nostalgihörne. Idag ska vi tillbaka till 1992 och höra ett danskt danseband som kallade sig Tennessee. Det var en trio. Ska vi se, vem var det som stod bakom den? Conny Thomsen, Finn Kannegård, Henning Hammer. Det var de tre som utgjorde hovedkjernen, utgjorde trion. Og i 1992 kom det et album fra Tennessee som het To brune øyne, og der sang de faktisk veldig mye på svensk, og det skal du få et par eksempler på i dag. Vi skal høre en låt først, som skrevet av Conny Thomsen i bandet og Lars Marko. Den heter Engdansen.

0: Ja, kom igen! Sommar och dans, sen på slätta.
1: Vi måste sjunga då!
0: Nej, jag vet inte hur.
2: Ja, det var musik ifrån Fernando och låta Trolldans här i försvingande. Den är också att finna på albumet Dansefest i bygda som Fernando gav ut i 2003. Så ska vi till Striplers och nu ska vi få den första smakebiten på det kommande albumet till Striplers som kommer till att slippas i maj nu i 2026. Denne gang har de vært i ærverdige Nidaros studio i Norge i Trondheim sammen med en som heter Bjørn Nessjø, som regnes som en av Norges mest etablerte produsenter. Men jeg kan ikke huske at Bjørn Nessjø har produsert så mye dansebandmusikk. Han et ukjent navn for meg, men han tydeligvis kjent i musikkmiljøet. Nå har Striplers vært i hans studio og spilt inn sin første single i forkant av albumslippet. Her det Henrik Setsson, Mikael Wigstrøm, Thomas Berglund og Dan Atlerud som har skrevet låten sammen. Låten kommer her og heter Fram og tilbaks.

0: litt om deg selv. Hvem du?
1: Oh, det jo alltid morsomt å begynne med. Jeg heter Anja Langhag Evje. Født og oppvokst I Hallingdal, kan jeg jo si. For jeg jo bodd på Nes egentlig som I starten, og så har jeg vært på Gol de siste årene. Så da blir det jo litt sånn... Det sikkert noen som tenker at jeg burde si at jeg nesten, men jeg føler meg kanskje mest som goling.
0: Ja, for du flyttet hit til Gol når du begynte på videregående.
1: Nei, I 9. klasse.
0: I 9. klasse.
1: Så jeg har liksom hatt hele ungdomstiden min og sånt her.
0: Ja.
1: Og det jo kanskje da man begynner å slå litt mer røtter og få venner du har I voksen alder. Og, ja.
0: Ja, for har du mange av de her enda?
1: Ja, vi ganske mange. Det liksom delt, så klart, men vi mange, og det jo flere som flytter hjem igjen nå. Så jeg tenker at det jo en fin plass å være da, når du skal begynne å få familie selv. Da.
0: Mm. Ja. Ja, for nå du 31 år, stemmer det?
1: 32 år.
0: Ja, man må ikke lage det går fort oppover. Ja. Og begynte da, nå sitter vi I lokalene til Skuesparebank på Gol.
1: Mm-hmm.
0: Og det, du har ikke jobbet her sånn alt for lenge.
1: Nei, men jeg har vært I bank lenge.
0: Ja.
1: For jeg begynte å jobbe I Sparebank 1 Hallingdal Valdres, egentlig rett etter videregående.
0: Ja.
1: Så skulle jeg egentlig til Bali. Men så ringte de og lurte på om jeg ville ha et vikariat på et år fordi de hadde hørt at jeg ville kanskje studere økonomi og så har jeg en mamma som jobber I bank så det jo litt derfor så det var liksom valget å reise til Bali I 3 måneder eller å takke ja til å jobbe I bank så da ble det det siste så jeg har jo egentlig vært liksom I bankbransjen I ganske mange år allerede
0: men hadde du ikke vært Eller hadde du hatt noe før du fikk det vikariatet?
1: Nei, rett fra videregående og inn I bank.
0: Yes.
1: Så det var en morsom start, men da var det litt gøy, for jeg har liksom fått med meg litt den der reisa I bank, for før så var det ikke sånn, det var ikke så mye krav om ordning, godkjenningsordninger og ting som måtte på plass da, før du ble kastet ut I et kundemøte. Mens nå så man jo liksom pålagt kurs, I personforsikring og skadeforsikring og finans og sparing for å få lov til å kunne rådgi på det. Så det var det jo ikke da.
0: Nei.
1: Nei, men det det også.
0: Ja, for du har tatt deg utdanning I økonomi.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, og da var du på Gjøvik, skjønte
1: jeg? Da var jeg på Gjøvik.
0: Ja.
1: Så det begynte jeg med I 2010 til 2013. Så da var jeg innom som sommervikar da, I banken. Og så når jeg var ferdig, så... Traff jeg jo mannen min, som fra Gol også, så vi ble jo sammen igjen rundt den tiden. Og så da var det liksom bare å få jobb og flytte hjem, egentlig. Men jeg har alltid hatt lyst til det. Jeg har liksom alltid tenkt at jeg har lyst til å ha en familie her.
0: Ja. Så det var ikke noe spørsmål om at du skulle flytte noe annet sted etter utdanningen?
1: Nei, det har ikke vært det. Jeg veldig sånn heimkjær, hvis jeg kan bruke det ordet.
0: Ja, da ladde om til dialekt også, ja.
1: Men jeg snakker... Ja, det blir jo helt feil å si at jeg snakker dialekt, for det gjør jo ikke noe. Men hadde du snakket halling, så hadde...
0: Ja, da hadde du pratet med
1: det. Ja, så jeg tenkte så gjør det at du ikke har litt dialekt, for da burde... Nå kommer jeg til å få kjeft.
0: Ja, jeg tror ikke jeg skal prøve det en gang, for da får jeg kjeft.
1: Vi snakker mye, så mye halling som det går an, da hjemme med ungene. Jeg synes det egentlig litt skammelig å ikke bruke det, for jeg synes det et kjempefin dialekt.
0: Mm. Men dere tenker da at dere bruker det mest mulig for ungene, så de skal...
1: De skal ha det, og så snakker jeg halling til liksom, hjemme til mannen og til mine foreldre og... Er det noen andre som kommer og snakker halling til meg, så skjer det på automatikk. Jeg bestemmer ikke selv. Ja. Men hvis du prøver å tenke på det, så blir det bare rart.
0: Det
1: Det lov å si.
0: Ja. Men oppgaven dine her I Skuesparebank, hva det for noe?
1: Det egentlig å ta imot alle henvendelser som kommer, så lenge det fra privatkunder. Altså vi skiller jo på bedrift og privat.
0: Mm.
1: Så det kan jo egentlig være veldig mye. Men det viktigste jo å være en god rådgiver. rett og slett, at man passer på at man, for det jo en plikt vi har også, det jo derfor vi har alle disse kursene. Yeah. Men det jo vi som på en måte de profesjonelle som for eksempel vet, hvis du kommer og skal ha lån, så det jo jeg som vet at du bør ha personforsikring også, mm. hvis noe skal skje med liv og helse.
0: Mm. Men titelen din blir jo da kunderådgiver.
1: Ja.
0: Ja. Oi, nå var det litt...
1: Ja, ja men kjært barn har mange navn, da.
0: Litt som potet, så du gjør litt...
1: Ja, for det går som kunderådgiver, bredderådgiver, rådgiver privat, altså marked. Det...
0: Mm. Men du driver både med forsikring og lån også?
1: Forsikring, lån og sparing. Autorisert finansiell rådgiver, hvis du skal
0: ha det så veldig
1: fint. Så det jo, ja. Men det viktigste jo egentlig bare å... være til hjelp for de kundene som kommer.
0: Mm. Nå, når det korona, jeg kjente det var fire stykker som holder til et vanlig i kontorene her.
1: Mm.
0: Men merker du noe spesielt hverdagen nå? Det annerledes enn det ble?
1: Ja, man jo litt mer sånn, for her i skue så man veldig opptatt av at vi ønsker å ha kundemøter. Vi ønsker å på en måte være lokalbanken som nær kundene våre. Og vi jo på en måte nær dem, men det blir mer på digitale flater. Sånn at vi har liksom ikke det samme trøkket lenger. Jeg synes kanskje ikke at det den store forskjellen, men det jo det å klare å virke nær og skape en relasjon. Det jo ikke alltid like enkelt når du ikke sitter ansikt til ansikt med den du har møte med. Da.
0: Nei.
1: Så det jo liksom den store forskjellen, men jeg tenker at bankene i den situasjonen her har faktisk hatt en ganske viktig rolle, både for liksom støtte, være til stede, ja, høre på bekymringer. For det ganske mange som har vært og økonomisk berørt av det.
0: Mm.
1: Så
0: det tror jeg på. Ja. Men når du jobber i en lokal bank også, så regner jeg med at du vet hvem veldig mange av de som kommer og spør om hjelp. Sånn. Hvordan det? Og når du kjenner folk også kommer og spør de om lån, det liksom at du tenker at, ja, jeg vil gi deg lån på en måte, eller det liksom sånne retningslinjer som du liksom må forholde deg til?
1: Ja. Ja. Ja, til det siste.
0: Ja.
1: Vi har veldig mye retningslinjer, og vi har jo boliglånsforskriften, hvis du har kjent med det.
0: Nei.
1: Det en forskrift som gjelder alle bankene i hele Norge, som man ikke kan gå utenom, som setter litt sånne generelle krav for hva du må være innenfor. Og der har vi ikke mye å gå på for å gå utenfor den forskriften. Da. For eksempel at du kan ikke ha mer gjeld enn 5 ganger hva du har inntekt. Og så det jo det jeg tenker at kundene kommer inn med en drøm, og man ønsker jo så gjerne. Men det jo det, det min jobb å være nøye med å se at det virkelig går an også. Da. Jeg vil jo heller si at hvis det sånn at det ikke går, og det kanskje litt ubehagelig, så vil jeg jo heller være den som sier at det her ikke går, enn at kunden skal komme tilbake igjen og ha virkelig problemer med å forholde seg til det, den gjelden. Da.
0: Ja.
1: Så det jo det vi som rådgivere, heller så ja, hadde man jo kanskje ikke trengt å være det, for å si det på den måten.
0: Det sant. Men tenkte du liksom, når du var yngre før du ble kastet ut i yrket, hadde du da tenkt liksom tanken at jeg vil jobbe i bank?
1: Mm. Men det nok den, det jo sånn man blir når man har foreldre som jobber i et yrke.
0: Ja.
1: For det tror jeg faktisk mange gjør, at man søker litt til det som kjent. Og så hadde jeg jo som sagt litt tanker om at jeg hadde veldig lyst til å bo på gård. Og da synes jeg at på en måte det å jobbe i bank virka trygt, interessant. Så jeg hadde liksom tenkt meg den retningen da. Jeg trivs veldig godt med det.
0: Ja, det angrer ikke. Det bra. Hvor mange år da har du vært ute i jobb nå?
1: Det blir jo, jeg begynte jo når jeg var 19, altså.
0: Ja.
1: 13 år. Men det jo til år fra. Ikke sant? Sånn som når du student, så du jo hovedsaksstudent.
0: Mm.
1: Så man jo innom på en helt annen måte og jobber.
0: Mm. Ja, for du begynte jo faktisk i jobben før du hadde studert.
1: Ja, jeg gjorde det. Så liksom, da var det jo kasse, og jeg føler meg nesten sånn gammal yrke när det hade de kontanter och kasse och sånt är det ju inte bank längre. Nej, nu kommer man ju in för alltså allt görs ju digitalt och man brukar ju gärna kort istället för pengar och ska du ta ut pengar så kan vi hjälpa dig i minibanken att ta ut pengar. Vi har det liksom inte fysiskt här då.
0: Nej.
1: Så jag känner ju att jag har varit med I branschen en stund.
0: Men jag tänker lite sån på sig folk som jobbar med ting att se för mig att de som är kockar för exempel de lagar väldigt mycket god mat hemma och sånt. Mm-hmm. Och så när med dig när du jobbar I bank har du liksom full kontroll över egen ekonomi och var du liksom den som alltid satt in då 20 eller 25 000 på BSU från du var 13 när du kan starta och så när det
1: nej jag sparte inte BSU för jag började I bank nej det gjorde jag hade konton men en mamma jobbade I bank så det är ju säkert därför
0: ja
1: men jag har alltid varit väldigt ryddig person och speciellt liksom det enkla med bank och kontor och sånt är ju enkelt att veta vad du får in och vad som ska ut.
0: Mm.
1: Och så blev resten brukt på något sätt gymnast ja. Men så nu så är ju kanske lite sån vad ska jag säga jag är väldigt upptagen av att vi sparar varje månad. Jag syns det är viktigt att diskutera för exempel vad man ska köpa av ting idag för det är så lätt tillgängligt. Men för all del vi brukar och köper och allt men jag syns det är liksom viktigt att bara öva sig på att ta diskussionen om man tränger det eller inte tränger det.
0: Mm.
1: Så jag är ju lite mer bevisst på det nu än när jag var 13. Jag syns det är viktigt att vi har försäkringar.
0: Ja. Så du kommer inte att ända upp I lyxfällan för att säga så att
1: jag hoppas inte det men livet kan ju ske för alla det är ju det, är det man ser för kunderna att det är inte alla som menar att eller är klar över att det börjar att gå galet då för att bruka det ordet.
0: Nej.
1: Så ting kan ju ske men det är därför jag är liksom upptatt av att vara det bevisst.
0: Mm.
1: Och sånt som jag nämnde för I stad I förhåll till lån och försäkringar så har jag lyst till hvis du hade varit min lånekund då och spöra dig rätt ut om du är klar över vad som sker och så är det upp till dig att ta valget om du vill vara försäkrad eller inte. Men då ska jag för jag har förklarat dig vad som sker både med och utan försäkringar
0: mm.
1: Så och det är ju väldigt bevisst själv då. För jag tänker så om man inte hade trott på det så hade man ju inte kunnat sitta och råda på att du skulle ha det eller.
0: Nej. Men sånn som nå I den perioden her, så det jo veldig mange som har blitt permittert.
1: Mm.
0: Da stiller jo Nav opp med litt penger, men det jo betydelig mindre enn man kanskje vant til.
1: Mm.
0: Har du noen tips hvis folk har blitt permitterte for noe mindre inntekt under den perioden her? Hva burde de gjøre?
1: Ja, det beste tipset jo å ta kontakt med den banken de har. Altså hvis de ser at de ikke klarer å på en måte betjene de løpende tingene som kommer. For det både for å få være litt sånn, det bedre å ta kontakt før det går gærlig enn etter. For vi kan hjelpe til med, vi har jo tatt en del lån litt avdragsfritt den tiden her, som vanligvis kanskje ikke blir det. Og så det jo å gå gjennom og se litt om man egentlig, hva man trenger å bruke penger på, da, hva man ikke trenger å bruke penger på. For jeg tror mye av det økonomiske valget du tar I løpet av en uke da, jo veldig ubevisst. Det jo sånn som nå når vi sitter og drikker kaffelatte, så hvis du kjøper en kaffelatte, altså det blir fort mye penger uten at man kanskje egentlig klar over det. Så egentlig bare ta litt tak, se igjennom, og det viktigste av alt å spørre om hjelp. Man skal ikke grue seg for å spørre om hjelp.
0: Og det kanskje uansett.
1: Ja, det gjelder
0: bare min periode her.
1: Men jeg tror kanskje mange synes økonomi litt vanskelig, at man synes det litt privat, og noen gang kanskje litt flaut å snakke om.
0: Mm. Men dere har vel taushetsplikt?
1: Vi har taushetsplikt, veldig taushetsplikt.
0: Ja.
1: Både til hverandre internt også. Så det ikke bare den taushetsplikten om at du går rundt på bygda etterpå og forteller hva du opplevde på jobb, men vi har også taushetsplikt internt, sånn at jeg forteller jo ikke mine kollegaer om information så länge det inte är ett behov för att fortälla det alltså hvis de ska göra en jobb eller ja.
0: Mm. Men då hade du alltså bott borta I 3 år när du studerade?
1: Ja. Ja. Och så hade jag haft 1 år I Bergen för det. Jobbade I bank där och.
0: Ja. Och jag stannade I Bergen.
1: Nej, det var ju då liksom när du då väljer och liksom Bali, Hallingdal, så velger du Hallingdal, så merker jeg at nå var det litt på tide å lufte seg litt, egentlig.
0: Ja.
1: Så hadde jeg en venninne som skulle studere I Bergen, så tenkte jeg, hvorfor ikke ta et år sammen med henne? Og så fikk jeg jo jobb I Sparebanken Vest. Så da jobbet jeg egentlig et, sånt, et år, blir jo ikke et studieår I Sparebanken Vest, for jeg flyttet hjem igjen og fant ut at nå var det på tide å begynne å studere selv. Så ja. Da ble det Gjøvik etterpå.
0: Ja, men Sparebanken Vest en ganske stor bank, det ikke det?
1: Jo, og det var en sånn filial som lå midt inne I et kjøpesenter I tillegg, så det var åpent fra ganske tidlig til sent, og litt vaktordninger, og... så det var jo litt annerledes. Men veldig moro.
0: Du har fått prøvd begge deler på det. Du har fått
1: prøvd begge
0: deler på det.
1: Ja.
0: Men når du ikke var I Hallingdal, du sier jo du savnet litt hjemme, sånn, var det en lån som du liksom tenkte at, åh, det her får jeg hjemmefølelsen av?
1: Ja, hva sa jeg til deg når du spørte om det?
0: At her kommer man ikke unna Hellebuliss, og det helt greit.
1: Ja, og det du den av Hellebuliss, for den ble gitt ut rundt den tiden. Jeg tror kanskje det var I 2012 eller noe. Ja. At den kom, og den synes jeg veldig fin.
0: Men nå har vi hørt på Hellebuliss her, så nå kommer spørsmål om lokale
1: lokalsamfunnet.
0: Rettet vi oss inn der.
1: Ja, så bra.
0: Og du nevnte nå under låten her at du ikke, for eksempel opera, sånn ikke noe du vanligvis ble satt på. Men du opptatt av kultur?
1: Mm. Jeg gikk jo musikkdansdrama.
0: På bord. Ja.
1: Og jeg kjente at det var egentlig veldig fint, fordi vi ble jo tatt med på teaterforestillinger og diverse sånt. Og ja, jeg synes det veldig interessant, og det mange sånne stykker som du på en måte kanskje ikke var klar at fantes en gang, som egentlig en del av den historien vi har, I forhold til både språk og ja, kultur, rett og slett.
0: Mm. Men hva kan man oppleve av kulturbyen med Gol, da, som vi befinner oss I nå?
1: Nei, jeg tror jeg liker egentlig å tenke mer Hallingdal under ett,
0: ja.
1: Fordi at man så flink på litt forskjellige ting. Mm. Men du har jo kulturskoler på alle plasser, hvor forskjellige musikalske innslag jo veldig mye på Gol. Men så har du jo også Kulturhus, som jeg tenker at det ganske viktig det her, med teaterforestillinger og alt fra ja, konserter til stand-up til barneshow til hva som helst.
0: Mm.
1: Så man kommer ikke unna å nevne år kulturis her.
0: Nei.
1: Nei. Og sånn har det jo vært siden, sånn det jo nå, og sånn var det når vi var små. At man kunne jo gjerne ta toget til år og se på et eller annet, eller oppleve et eller annet.
0: Mm. Det husker til og med jeg som har faktisk på rødder.
1: Ja, det.
0: UKM også, da var vi på Kulturhus.
1: Jeg husker veldig godt.

0: 7373.
1: Den ska vara stor och bred, man ska ha husvagn. Tänk vad man får se. 5 minuter Falsterbo, 5 minuter.
0: 15 1 5.
1: 5 minuters rast på ett Europavägsmotell. Man ska ha husvagn, så blir semestern ingen flott. Man ska ha
0: 83 83.
1: Och köra runt och stanna till. Man ska ha husvagn. Tänk vad man får se. 5 minuter Stockholms stad och 5 minuter skärgård. 5 minuter sol och bad och 5 minuter herrgård. 5 minuter Grums och Trosa, Tjörn och Härnösand. 5 minuter tills kan man hela Sveriges land. Man ska ha
0: en

0: 21, 2, 1.
1: Ingeborg och Sita, det är vart de stående och kläjer sig på gamla kominnat. Ingeborg och Sita, Sida, de silla, de simra, de då.
0: 69, 69.